0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Սթրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-յում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
1: Օգոստոսի 1-ին

0: կան կազմակերպություն։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Радио.

Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանել։ Շատերն ասում են, որ Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է Թուրքիայից։ Այնինչ, Ռուսաստանն այսօր նույնիսկ ինքն իրեն չի կարողանում պաշտպանել։ Ուկրաինական աթեսաները հասնում են Մոսկվա, Պետերբուրգ ու Սիբիր, իսկ Ուկրաինայի օթային հարվածները թույլ չեն տալիս, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ քանակի բենզին արտադրվի։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը ինչպես կարող է մեզ պաշտպանել։ Մեկը լինի Ռուսաստանին պաշտպանի։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է խաղաղապահներով պաշտպաներ Լեռնային Ղարաբաղը, բայց ռուսական զորքերը պարզապես հետևում էին, թե ինչպես էին ադրբեջանական ուժերը էթնիկ զտման ենթարկում Ղարաբաղի հայերին։ Իսկ երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը ոչ միայն չպաշտպանեց իր դաշնակցին, այլև քաղաքական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Get Richa հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Զեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Սուրեն, ամեն առավոտի տաղավարից, ամեն առավոտ մենք Սուրճի լավ տրամադրության մասին ենք պատմում, մի քիչ էլ խցանումներից ենք խոսում ու գնում եղանակի տիրույթ, եւ սա այս եթերաշրջանի վերջին դիալոգն է, թերևս երկու ժամ շարունակ Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանը ձեզ հետ կլինեն, այսօր 17-ն է հուլիսի, 17:07-2026, օրը խոստանում է լինել ուրբաթյան տրամադրության։
1: Բայց արի բարևենք նախ բոլորին, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Բարի լույս բոլորին, այո, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում սկսվեց ամեն առավոտ, մենք եթերում ենք, այսօր ինչպես ասաց արդեն Սոնան, մեր վերջին եթերն է, այս եթերաշրջանը, հանդիպելու ենք արդեն սեպտեմբերից, մենք էլ չարժան ենք հանգստի։
0: Ձեզ լավորվա ընթացք ենք մաղթում, մենք կգնանք վաստակած հանգստի, շատերը տել կմեկնեք
1: արձակուրդ, քաղաքը մի քիչ կդատարկվի։
0: Տեսնես կդատարկվի, ինձ թվում է զբոսաշրջիկների հոսքը կշարունակի մեծանալ, որովհետև ամառը դեռ շարունակում է իր ողջ եկեղությամբ տիրել մեր քաղաքում, մեր երկրում։ Դե բարի ուրբաթ։ Այսօրվանից ուզում եմ ասել գինու։ Գարեջրի օրերն են սկսում։ Մայրաքաղաքում շատ անելու բան կա եւ շատ լավ մարդիկ կան։ Ոսկե ծիրանն է դեռ իր ընթացքը շարունակում
1: եւ լավ բաներ կան, միջոցառումներ։
0: Ոստի եթե ամենի մասնակիցը դարձեք, մենք էլ կպատմենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքիր է, ինչը մշակութային է, ինչը նաև ձեր հետաքրքրության շրջանակում է, ինչի մասին կարելի է բարձրաձայնել եւ ինչը փոխում է տրամադրությունն ու կյանքի որակը։ Հիմա երաժշտություն մեր հետ։
1: Բայց արի ողջունենք մեր մշտական ռադիոլսողներին։
0: Արդեն այսօր
1: չէ, որտեվ մենք առավոտից են մեզ լսում։
0: Ճանապարհային քարտեզը Սուրենից, Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին,
1: Ստեփանին ասեցին,
0: Ստեփանին, Մանուկին, Մանվելին, Հայկին, Վահեին, ողջույններ, Դավիթին, ողջույններ, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, ողջույններ, Դավիթին Խաչատրյան, ողջույններ, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Հարութին Սարոյան, Գորին Ալբերտին, Հարությունին, Մարիամին Ավանեսյան, Մարիամին Ծատրյան, Մարինային Սայան, Աիդային Անուշիկին, Գևորգին, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային ողջույններ, Սեթրակին Մամուլան, Անահիտին եւ Կլարային ողջույններ։
1: Ո՞նց էս հիշում Սոնա։
0: Սեթրակին Մամուլան ողջույններ։
1: Ասեցիր արդեն։
0: Այո, արդեն կկնվում է Սիդիմ փչացել
1: է երկրորդ կասետը, նորից կրկնվում է։
0: Բոլորի անուն առ անուն շնորհակալություն, ամեն առավոտը ողջունում է ձեզ սիրով։ Մենք չենք լինելու եթերում, բայց դու կարող ես շարունակել։
1: Կարող ենք, կարող ենք ձայնագրել ես բարի ողջունը ամեն առավոտ, միացնել ու հետո այսպես ձայնագրություն գնել։
0: Չէ, կարևորը որ ազնիվ ու անկեղծ ողջիններ եք դուք լսում եւ իմանում եք, որ իսկապես մենք ձեր անունները հիշում ենք, այլ ձեր անունները մեր մտքում են եւ մեր սրտում, եւ շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ միանում եք մեզ։ Երաժշտություն Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, տաղավարից Սուրենն ու Սոնան ձեզ նորից ու նորից ասում են բարի լույս։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ. Մենք եթերում ենք, վերադարձանք, բարելույսենք ասում եւս մեկ անգամ բոլորին։ Սոնան շատ երկար ցանկը ներկայացրեց մեր ռադիոլսոների։ Դա ընդհանրապես 0.00001% էր։
1: Այո, հազարավոր մարդկանց անունը մենք ցավոք չենք կարող իմանալ ամբողջությամբ եւ կամ հիշել, բայց եթե դուք մեզ լսում եք, որևէ կերպ իմաց տվեք, ձայնանեք, հաղորդագրություն ուղարկեք, զանգեք։
0: Արդյոք այստեղ եք, ալո, ալո։
1: Այո, այստեղ եք։ Հիմա գովազդային դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո ամենառավոտը իր ողջ էներգիայով, ժպիտով ու ջերմությամբ կվերադառնա եթեր, մնացեք մեզ հետ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Moreski. Մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
5: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Կյանքը վայելելու մասին է եւ կարեւոր չէ ինչպես, որտեղ կարեւոր է
6: ինչ։ Ինչ կարգավիճակով։
5: Ցանկանում եւ ինչ կարգավիճակով եք ցանկանում։ Սիրելի ունկնդիրներ, մայրաքաղաքը իհարկե ծանրաբեռնված է եւ իհարկե մենք եկել ենք պատմելու հենց այդ ծանրաբեռնված ուղությունների մասին։ Հրազդանի կիրճը ծանրաբեռնված է, քանի որ այլ ընտրանքային ճանապարհ է Իսակովի պողոտայում, ինչպես միշտ կան կուտակումներ, մասամբ ծանրաբեռնված է Պապ Թագավորը, կուտակումներ կան նաեւ։
6: Գործերը շատ են։
5: Գործերը շատ են, երեք պարզեցինք, որ Մաշտոցի հետ հանդիպումից հետո նրանք հասկացան, որ այս խցանումները հեչ սրտով չէ, երկուսի սրտով չէ։ Խցանումներ կան Արշակունյաց, Բագրատունյաց, Գարեգինյանց տեղ հատվածում, իհարկե ծանրաբեռնվածության պակաս չկա Թենթայիրով հատվածում, սիրելի ընկերներ։ Խցանումներ կան նաև Կորյուն Տերյան Աբովյան հատվածում, խցանված է Եղվարդի Խճուղին և Վաղարշյան փողոցը, Սեբաստիան ևս ծանրաբեռնված է։ Ուտակումներ կան Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանում և Կերուբինյանց փողոցում։ Անկախ այս խցանումներից, իհարկե հիմնական է հիմա գնահատվում խցանվածության աստիճանը, բայց անկախ այս խցանումներից հանդուրժող եւ համբերատար եղեք, ի վերջո նոր օր է սկսվել, խցանումները մեր կյանքի անբաժան մասն են։
6: Ի վերջո ուրբաթ է այսօր եւ արդեն մոտեցավ աշխատանքային շաբաթ իր տրամաբանական ավարտին, արջևում լավ օրերն են հանգստի։
5: Մեր առաջիկա օրերը կլինեն հարուստ հետաքրքիր էմոցիաներով, վստահ եմ, որ շատ անելու բան կգտնեք, ասելու բան կգտնեք, իսկ ասելու բան սիրելիների միշտ կա։ Տարածեք սեր ու ջերմություն, մենք էլ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից պարբերաբար ձեզ կհիշեցնենք, որ կյանքը հիասքանչ չէ, եթե այն ապրում եք այն մարդկանց կողքին և հետ, որոնք կարողանում են ձեր կյանքի որակի վրա դրական ազդեցություն ունենալ։
6: Այսինքն մեզ եք լսում ամեն օր։
5: Ահա, մի քիչ էլ որ զուսպ ենք լինում, ես ու Սուրենը, այնքան լավ է լինում։ Ամենազուսպ և ամենաշքեղ հաղորդավարական դուետը ձեզ ողջունում է նորից շնորհակալություն
6: ենք հայտնում։ Արձագանքեք մեզ։
5: Որ լսում եք մեզ, այո, արձագանքեք, թողեք մեկնաբանություններ,
6: ծաղիկներ, բուջիկներ։
5: Այսօրվանից հետո էլ Հրաստանի կիրճ 4 կոտրակ 2 հասցեով այցի գալու կարիք չկա, մենք էստեղ չենք լինելու, բայց աշխարհը փոքր է կլոր և այլ տեղերում կարող եք գտնել ու փնտրել մեզ։ Սուրենին մասնավորապես այսօր վաղը և կիրակի կարող եք Զաքյան փողոցում։
6: Այո, գարեջրի օրերը։
5: Գուցե մի բաժակ օրինակ պրոսեկո է պակասում այս եթերին Սուրեն, որի սանուն մեջ ասում են դինի։ Դե լավ, ալկոհոլի պրոպագանդան խրախուսելի չէ, ամեն առավոտը ժպտում է ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է ձեզ դրական լիցքեր փոխանցել։ Ես հազիվ հեշտ գտա Life is Simple-ը և առաջարկում եմ ասենք։
6: Պարզ կյանքի մասին է բանաձևը։
5: Այո, կյանքը պարզ է, եթե կարողանում եք հասկանալ, որ բանաձևը հենց այդպես էլ աշխատում ու մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Բարի լույս, մենք վերադարձանք, Սոնա, տրամադրությունը կա։ Եղանակի մասին ինֆորմացիան կա, արի ասենք, որ հիմա դրսում +27 է։
3: Արի։
2: Զգում ես, որ այդպեսի տակ է դրսում։
3: Ես բավականին շոկում եմ վերջին օրերին, ենթադրում եմ, որ նաև արևայրուքն է իր գործն անում։
2: Ես ենթադրում եմ, որ քեզ արցակուրցա պետք արցակ։
3: Ես էլ եմ, ես չեմ ենթադրում, ես վստահ եմ։ Ով է
2: ինձ։
3: Լսեք, ինձ խնդրում եմ։
2: Այո, արդյոք։
3: Ավիատոմսեր ուղարկեք ինձ։
2: Ուղարկել պետք չի, կա հավելվածներ։ Եվ կտրուկ որոշումներ։ Եթե որոշել եք արդեն, որ պետք է գնաք, դուք էլ կտրուկ որոշում կացեք, հենց նույն վարկյանին պետք չի ասել, դե լավ, հետո կանեմ, հիմա է պետք։ Հիմա։
3: Տեսեք, հետո կասեք ինչպես գայ, հետո կասեք էլի Սոնան գնաց երկրից, ով է մեղավոր, ցուցադրման հովանավոր, Սուրեն Արուստամյան, ամեն ինչ պարզ է եւ հեշտ։
2: Դե ասեմ, որ ես հենց այդպես էլ անում եմ, նույնիսկ մի քանի
3: անգամ ստացել եմ։ Ես գիտեմ, որ դու այդպես ես անում, դրա համար էլ ես էլ մի 5 տարի այդպես եմ
2: անում։ Այո, այո, այո, պետք է հենց այդպես էլ անել, մի քանի անգամ, նույնիսկ ճանապարհին եմ անում։ Իդեպ Սուրենի դրսմամբ
3: են եղել իմ ճամփորդությունների բոլորը, բոլորը համարը։
2: Համարյա բոլորը։
3: Այո։ Եվ ես գոհեմ, այո, օգտվեք այս մոտիվացման ծառայություններից եւ աշխարհը ճանաչեք այնպես, ինչպես դուք կարող եք միայն։ Գնացեք այն ուղությամբ, որտեղ ձեր սիրտն ու միտքն է, իսկ հիմա մենք ձեզ
2: լավ երաժշտություն կտանք։
3: Լավ երաժշտություն կտանք, որից հետո հերթով, քայլ առ քայլ, մարզերով կշրջենք, ասենք անձրև գալու է, թե ոչ, այնպես որ եղեք զգոն եւ ուշադիր։
2: Այո, իսկ ես էս ընթացքում
3: լավ երաժշտություն է փնտրում։
2: Լավ, լավ, լավ, լավ, ահա։
3: Ինչ լավա չէ։
2: Ով փնտրում է, նա գտնում է։ Գնացինք։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet. Մինչև 80% զեղչ. Տերյան 62.
4: Մեծ լիկվիդացիա Vega-յում. Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.com.
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
5: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
7: Եվ խոստացված եղանակային կանխատեսումներով Սուրենն ու Սոնան վերադարձել են եթե, որպեսզի ձեզ տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության առանձին շրջաններում այսօրվանից մինչև հուլիսի 19-ը գիշերն ու կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ հաղորդագրության համաձայն քամին կլինի հյուսիսարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 16-ից 21-ը երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության։
8: Շիրակում այսօր կլինի 22-ից 27 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 23-ից 27, իսկ նախալեռներում 16-ից 18։ Գեղարքունիքում այսօր 21-ից 26 է լինելու, Լոռիում 23-ից 27, Թավուշի նախալեռներում 24-ից 27, իսկ Հովիտներում 27-ից 31, Արագածոտնի լեռներում 22-ից 26, նախալեռներում 28-ից 33 աստիճան տաքություն։
7: Ես մինչև մարզերին անցնել ուզում եմ ասել, որ այո, նորից ու նորից ողջունում ենք Դավիթին Խաչատրյան, մեր մշտական, արդեն մշտական ունկնդրին, և շնորհակալություն հայտնում, որ լույսը բարի է դարձնում մեզ համար և ընտրում է բարի լույսի մեր տարբերակը, և ավանդաբար ես Արարատի մարզից եմ սկսում եղանակային հաճելի բանաձևեր հուշել, այսպիսով Արարատի նախալեռներում մինչև 34, Հովիտներում մինչև 35 աստիճան տաքություն կլինի, Արմավիրում 33-ից 35, Վայոց ծորի լեռներում 22-ից 26, նախալեռներում մինչև 35 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 19-ից 23, նախալեռներում 23-ից 26 և Հովիտներում 30-ից 33 աստիճան կլինի։ Քաղաքամայր Երևանը առանձին հատվածներում ուզում է անձրևներ բերել մեզ համար այսօր ու վաղը երեկոյան ժամերին, ամպրոպ էլ հետը սպասվում է նաև քամուշ գնացում մինչև 16 մետր վարկյան արագությամբ, բայց մենք արդեն համոզվել ենք, որ ոչ մի տեսակի անձրև, քամի, կարկուտ։
8: Բայց երեկ գիշեր բավական ուժեղ քամի էր, Սոնա, շատ ուժեղ քամի էր, չէ, ձեր մոտ երևի հաճել էր, բայց այո, Դավթաշենում շատ ուժեղ քամի էր գիշերը, նույնիսկ վախեցնելու աստիճան քամի էր, որովհետև
7: Սուրեն,
8: տանիքների ձայններ գալիս, այնպեսի տասնոր պոգվում են տանիքները,
7: ես տանիքների ձայն չեմ լսել, որովհետև մեր բնակարանի արտրաճ բաց տարածություն է և բարձրահարկ շենքեր դեռ փառք աստծո չկան, բայց ես միայն զովությունն եմ պայլել և հուսով եմ, որ այդ զովությունը դեռ շարունակական կլինի, թող տանիքներ չպոգվեն, ոչինչ չպոգվի, թող միայն միացումներ լինեն, սեր և ջերմություն լինի, և իհարկե թող անձրևն էլ գա տեղին, թող քամին էլ լինի ճիշտ ժամանակին, բայց թող ձեզ հասնեն ջերմության ու սիրո քամիները, որովհետև դա ամենակարևորն է։ Ամեն առավոտի տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն է
8: և Սոնա Թումանյանը, և մենք պատրաստ ենք այս լավ տրամադրությամբ շարժվելու առաջ։ Արևը կա, մի քիչ զովությունը կա, թեթևակի անձևներ կլինեն, ինչը լավ է, բնությունը նորից կսնվի, և մենք էլ փորձում ենք այս առավոտ ձեզ տալ այդ լավ ու դրական տրամադրությունը։ Համոզված եմ, ստացվում է ձեր արձագանքներից, այդպես է երևում։
7: Լենի Կրավիցը կմիանա մեզ հիմա և կտանի իր երաժշտական աշխարհ, մի քիչ այլ մոլորակային, մի քիչ այս մոլորակային, բայց ամենակարևորը որակյալ ու միշտ տրամադրություն բերող։ Մենք էլ կշարունակենք տրամադրություն ստեղծել մինչև 10:30 և շնորհակալություն, որ ընտրում եք ամեն առավոտ։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Վերի աշխարում միշտ պայծառը, միշտ ստակ է, միշտ լավ է եւ առհասարակ, եթե մի քիչ շատ է փողը լինում, եթե գնումները արում
3: է, փողը երբեք մի քիչ շատ չի լինում, Սոնա։ Փողը երբեք շատ չի լինում։
2: Խնդրում չկարծեք, թե ես նյութապաշտ եմ։
3: Չէ, ես էլ նյութապաշտ չեմ, բայց
2: հաճելի է մի քանի միլիոն ունենալը։ Ես գոնե ներկայացուցիչ գոնե մի քիչ նյութապաշտ եմ, Սուրենը չէ։
3: Երբեք չի խանգարի մի քանի միլիոն ավել ունենալ։ Եթե ունեք ու չգիտեք ինչ անեք, ձեզ պետք չի հրազդանի կիրջ 4-2-ը
2: դեր աշխատում է։ Մանկ եթե մեր այս սիրելու ընկնդիրներ։ 9:12 րոպե և այս կարճի և հումորային դիալոգն այն մասին
3: է։ Հումորային չէ, բավական լուրջ էր։
2: Փորձում եղվել իրավիճակը, դու մատնում ես մեզ, սիրելի Սուրեն։ Դե կատակը կատակ, բայց մենք տեղափոխվում ենք Թվերի աշխարհ, կենտրոնական բանկի կայքեջը հուշում է, որ 1 դոլարն արժե 367 դրամ 25 լումա, եվրոն արժե 419 դրամ 29 լումա և ռուբլին արժե 4 դրամ 69 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը։
3: Այո, արի ողջունենք Վահե Ընդանելյան, մեր լավ ընկերոջը, մարդ
2: Վահեին Դանիելյան, շատ ջերմ ողջույններ, ինչ է պարոն Վահից, հետո ինչ
3: կլինի ինձ հետ։ Չէ, Վահեն հրաշալի անձնավորություն, լավ մարդ,
2: ամենակարևոր է, այո։
3: Եվ իհարկե ինչ լավ որ կյանքում տենց լավ ընկերներ կան։
2: Ինչ լավ է որ ես քո ընկերների հետ սկսում եմ քիչ-քիչ ծանոթանալ։
3: Բաս ոնաջան, ես հետ շատ շփվել։
2: Շատ հարուստ մարդ է Սուրենը ընկերներով, ոչ միայն ընկերներով, խելքով, մասնագիտությամբ, տաղանդով եւ ընտանիքով, բայց ընկերներով առավելապես եւ առանձնահատուկ։ Եվ այո, Սուրենին որպես ընկեր ունենալն էլ մեծ հարստություն է։
3: Ես ուզում եմ ողջունեմ իմ ընկերներին։ Գնացինք։
2: Բոլորին, հերթով։
3: Ուշում Վահեին, Աշոտին, Մանուկին, Մանվելին, Դանիելին, Սմբաթին, Դավիթին, Գրիգին, Էդուարդին,
2: Դավիթին ողջունեցի։
3: Դավիթին ողջունենք, այո, Մանվելին ասի, Մանուկին ասի, Դանիելին ասի։ Երևի թե բոլորին, այո, ովքեր
2: ում չի ողջունել, դուք գրեք։
3: Մեծ մարդ եմ, կարող է հանկարծ առնում եմ մոռացել, բայց կարծում եմ, որ չեմ մոռացել, որովհետև այո, լավ բան է ունենալ լավ ընկերներ, մարդիկ, ովքեր քեզ համար եղբայր են ու միշտ նրանք քո կողքին են,
2: հա։ Անվերապահ աջակցություն են միշտ հայտնում, միշտ կողքիդ են։
3: Ուղղակի իրանց ներկայությունը արդեն ամեն ինչ
2: ուղղակի նվիրված է։ Ուղղակի քո անձի հետ հաշտ են եւ միշտ կողքիդ են եւ կարևորը երբեք փոխադարձությամբ է լինում։ Շնորհակալություն բոլոր ընկերներին։ Դե Սևակն ասում էր, ընկեր լինենք համոզմունքի, չէ՞, ոչ թե լոկբաժակի, եկեք համոզմունքի, գաղափարի, արժեհամակարգի ընկերներ լինենք, սիրելիներ։ Մարդիկ կարող են օտար լինել, բայց մի րոպե հետո իրենց պահվածքով, իրենց քայլով, իրենց վերաբերմունքով, իրենց սրտացավությամբ հարազատ դառնալ։ Եվ իզուր չէ, որ ասում են, որ մարդը, որի երակներով նույն արյունը չի հոսում, շատ հաճախ կարող է էլ ավելի մտերիմ, էլ ավելի թանկ ու էլ ավելի հարազատ լինել, քան արյունակիցը։ Իհարկե սա ոսկե չափ անից չէ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք գնահատենք այն մարդկանց,
3: բնականաբար,
2: որոնք արյունակից չեն, բայց մեզ համար սրտացավ
3: են հարազած ու կարևոր
2: են, եւ հոգ են տանում մեր մասին։
3: Սա շատ կարևոր զգացողություն է, մաղթում ենք, որպեսզի բոլորի կյանքում լինի այդ զգացողությունը, ընկերների ներկայությունը, եւ դուք էլ նրանց մասին խոսելիս ոչ թե պարզապես խոսքեր ասեք, այլ այդ խոսքերը լինեն հավասարակշռված, մտածված ու արդեն փորձված, որովհետև կյանքը այնպիսի փորձությունների առաջ է կանգնեցնում, որ ամեն վարկյանը հասկանում ես, ով է այդ պահին կողքիդ քայլում, ով է այդ պահին մի քանի քայլ հետ կանգնում, ով է այդ պահին քեզանից առաջ գնում, որպեսզի քեզ ավելի ապահովը զգաս։ Սա շատ կարևոր է։ Այդ զգացողությունները ապրեք, դա իհարկե պետք է յուրաքանչյուրիս կյանքում լինի, իսկ ովքեր արդեն ունեն այդ ապրումները, ինչպես ես, ուրեմն նրանք երջանիկ մարդիկ են։ Անցնում ենք առաջ, Սոնա, ուր հասանք։
2: Հիմա ինձ թվում է ճիշտ ժամանակն է այս բուրըն էմոցիոնալ պորտկումներից հետո երաժշտություն լսելու։
3: Ինչ ես ցանկանաք։ Ես ցանկանայի։ Ես ցանկանայի լավ ուրախ դրամատրոգ ռիթմեր։
2: Եվ ուրախ։
3: Հեգելից արի մի բան դնենք։
2: Ես այդպես էլ գիտեի։
3: Այո, առավոտը թող լինի դրամատրոգ։ Մենք այսօր մեր եթերաշրջանի վերջին եթերն ենք տալիս, արդեն մենք էլ ենք գնում Արցակուրտ, վերադառնալու ենք սեպտեմբերին, այնպես որ մենք էլ արժանի Արցակուրտը կվայելենք, մի քիչ կկարոտեք։ Մենք արդեն սեպտեմբերին կվերադառնանք նոր ուժերով, նոր տրամադրությամբ, բավականին հանգիստ վայելած ու նորից արդեն ձեզ կասենք բարի լույս, բայց դեռ այսօր ունենք մոտ 1 ժամ 15 րոպե ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, իսկ ես չեմ սխալվում, ոնց որ թե
2: եթերային սխալվում։
3: Դե գնացինք, եթե երաժշտական ընտրությունը արդեն կա,
2: սուավեմենտե։ Ինչ կես համար։
3: Ք քեզ համար։ Հայացնի։
2: Մի բա շեղում հետը Հայկոյի, բայց մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
5: Օգոստոսի 1-ին

0: կանկազմակերպություն։
1: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիա Vega-յում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.am։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ
5: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
4: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
5: Ֆուտբոլային հրավառությունը մոտենում է ավարտին։
6: Հուլիսի 19-ին
5: մենք կհատենք հաղթության գիծը, պայքարի մի ողջ էրա կավարտվի, եւ այո, հիմա Յամալի եւ Մեսի լուսանկարն է քննարկվում, այո, հիմա քննարկվում
6: ով է լինելու նրանցից։
5: Ինչքան կաշառված է FIFA-ի գլխավոր նախագահը, որ երկրպագում է Մեսին, ինչու են այդքան արտոնություններ տալիս նրանց, դե Ռոնալդո ամոլները սկսում են քարեր նետել նրանց վրա, շատերը ասում են, որ առաջիկայում կլինի Մեսին ընդդեմ Բարսելոնայի խաղը, իհարկե ճակերտավոր, որովհետեւ Իսպանիայի հավաքականում մեծ մասամբ Բարսելոնայի նորաթուղ աստղերն են, որոնք երևի թե մեծացել են Մեսի։ Այո,
6: բավականին հետաքրքիր հումորային մեմեր են տարածվում ամբողջ համացանցում։ Նույնիսկ շատ հումորային մեմեր։
5: Բայց դե
6: հարցելու է լավագույնը։
5: Դե հիմա քննարկվում է թե փակման, եզրափակիչ, այսպես ասեք, փակման չէ, եզրափակիչ ինչպիսինն է լինելու, եւ առաջնության խաղը մեկնարկելու է New Jersey MetLife մարզադաշտում հուլիսի 19-ին, ներկայացնելով Միացյալ Նահանգներում հայտնի սպորտային ավանդույթը՝ փայլուն կիսաեզրափակիչ ելույթ։ Իրոք BTS-ը, Շակիրան, Մադոննան եւ Ջաստին Բիբերը միավորում են ուժերը համատեղ առաջնորդելու FIFA-ի աշխարհի առաջնության առաջին կիսաեզրափակչի շոուն, որը կազմակերպել է Coldplay վոկալիստ Քրիս Մարտինը։ Համերգը, որի պրոդյուսինգով զբաղվել է Global Citizen-ը, Live Nation-ի եւ Don Plus Dusty-ի հետ համատեղ կհարվածի բոլոր անհրաժեշտ նոտաներին իր երկացանկով եւ FIFA-ի գլոբալ քաղաքացիական կրթության հիմնադրամին աջակցությամբ։ Նախաձեռնության նպատակն է հավաքել $100 million կրթության եւ ֆուտբոլի հնարավորությունների հասանելիությունը համաշխարհային մասշտաբով ընդլայնելու համար, իսկ խաղերի համար վաճառված յուրաքանչյուր տոմսի համար կավելացվի $1. Բիբերը, որը հուլիսի 8-ին միացել է խմբին, ուրախ է աշխարհը միավորելու համար այս հսկայական թեմատիկ։

0: Աստղերին համատեղել են, մեկ տեղել են եւ աշխարհի առաջնության
1: Թոմսերը բավականին թանկ են, գիտես? Շատ թանկ են, ամենաէժան Թոմսերը էլի բավականին թանկ է, մոտավորապես 1000-ից ավել է գնահատվում դոլար, այնպես որ կարծում կհավաքեն իրենց 100 միլիոնը։ Ամենակարևորը, որ խաղի ցուցադրումը ամբողջ աշխարհում նույնպես վաճառվում է, իրավունքները, սա իհարկե ամենադիտվող, ամենառեյտինգային շոուն է լինելու, համոզված եմ, այնպես որ այո, FIFA-ն կարողանում է տոն կազմակերպել։
0: Բրավո FIFA-ին եւ շնորհակալություն այս ֆուտբոլային հրավառությունների համար։ Իհարկե թող հաղթի ուժեղագույնը, բայց ես երկրպագելու եմ։ Սա դա վերջին անգամն է, որ կարող եմ ասել երկրպագելու եմ Արգենտինային, դուք սուրել։
1: Ես էլ։
0: Դուք էլ։
1: Այո, այո։
0: Իմ ահից է այդպես ասում, որովհետեւ
1: Չէ, Իսպանիան եմ, Իսպանիան հարաբեր շատ եմ սիրում, ավելի շատ քան Արգենտինան, բայց ֆուտբոլային դաշտում Արգենտինան իրոք գրագետ գեղեցիկ խաղի ցույց տալիս։ Քանի որ Իսպանիան շատ եմ սիրում, ասեմ մի շատ լավ նորություն, որը նոր մենք իմացանք։ Բումաժնի դոմ, հայտնի հեռուստասերիալը, վերադառնում է, օֆիցիալ Netflix-ը հայտարարել է այդ մասին, որ վերադառնում է, եւ իհարկե արդեն YouTube-ում կա որոշակի teaser, սա իհարկե AI-ով սարքած չի, այլ հենց Netflix-ի պաշտոնական ցուցադրությունն է, այնպես որ սպասենք Բումաժնի դոմի պատվավոր եւ պաշտոնական վերադարձին։ Համացանցում Netflix-ում արդեն կա Բերլինը, որը նույնպես էլի շարունակ ություններից մեկն է, հա, ճյուղերից մեկն է այս Բումաժնի դոմի, բայց օֆիցիալ արդեն պրոֆեսորը կվերադառնա, եւ թե բայց ուղղակի չնշված չի, թե դա երբ։ Ես կարծում եմ, որ աշնան կողմերը, երբ որ բոլորը հանգստից վերադառնան, այդ ժամանակ կվայելենք արդեն թղթե տունը։
0: Հիմա Նյու Ջերսի չենք կարող մեկնել, փոխարենը Նյու Յորք կգնանք Սինատրայի հետ, թող Միացյալ Նահանգների տրամադրությունը մեզ պարուրի աշխարհի առաջնության եզրափակչին ընդառաջ։ Սա Ռադիո Մարշալն է, սա FM 103-ն է, տաղավարում Սուրենն ու Սոնանը։

Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելուն կնդիրներ եւ ծանրաբեռնված ուղղությունների մասին ենք հիմա ձեզ պատմելու։ Իհարկե շատ չգիտենք ինչ մեղմ, ինչպես մեղմ ենք իրավիճակը, բայց շատ ծանր է իրավիճակը մայրաքաղաքում։ 6 բալ է գնահատվում խցանվածության աստիճանը, Իսակովի պողոտան ուղակի անանցանելի է, ծանրաբեռնվածություն կաթենքում, Թայրովում, Արգիշտիում, Ծիծեռնակաբերդի խճուղիում, Սեբաստիան եւս ծանրաբեռնված է, Արշակունյաց, Կարեգինոշտե, Մայիսի 9-ը Բագրատունյաց հատվածները եւս ունեն բուրըն կուտակումներ, հրաստանի կիրճը նախընտրելի տարբերակ չէ, որպես այլ ընտրանքային ճանապարհ, խցանումներ կան նաև այս պահին Սեբաստիայում գրեթե ողջ երկայնքով, Շիրակի փողոցը պասիվ է, բարեբախտաբար, ասեմ, որ Արաբկիրը եւս բավականին պասիվ է, բնական է այս կամուրջի փակումից հետո Կոմիտասի պողոտան այս ժամերին մի քիչ հանգիստ է ու հանդարտ, փոխարենը Եղվարդի խճուղին եւ Վաղարջյան փողոցն են ծանրաբեռնված, Անդրանիկ Իոսիֆյանը եւս ծանրաբեռնվածություն ունի, Ալբանդյան Սարդնովա հատվածը եւս խցանված է, պապ թագավոր մաշտ

0: Ցի փողոցի հատվածում կանկուտակումներ, խորենացին եւս ծանրաբեռնված է Բեյրութի փողոցում եւս կանկուտակումներ, Գրիգոր Լուսավորիչն է ծանրաբեռնված Կոմիտասի Մաշտոցի փողոցի վերջնամասն է ծանրաբեռնված դեպի Սուրբ Սարգիս եկող հատվածում շատ են կուտակումներ, ընդ որում դեպի Հաղթանակ կամուրջ շնող հատվածն է բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի։ Պարոնյան փողոցը ծանրաբեռնված է ընդամենը մի քիչ վերև Պրոշյանն է, որը արդեն սկսում է բավականին բարդ երթևեկություն ունենալ։ Նշեմ, որ Պապ Թագավորը ևս ունի կուտակումներ, խցանումների պակաս չկա նաև Թումանյան փողոցում, և սա պատկերը, որը մենք ամեն օրվա կտրվածքով ունենք ու դեռ ունենալու ենք։ Սարալանջի և Արմենակ Արմենակյանը ևս մասամբ ծանրաբեռնված են, խցանումներ կան նաև այս պահին, խնդրեմ, Աճարյան փողոցում և Ռուբինյանցն է մասամբ ծանրաբեռնված։ Նոր-նորքը պասիվ է երթևեկությամբ, և պակաստով կան դեռ վարչական շրջանները,
1: որ ամեն դեպքում ոտքով քայլելն ավելի հարմարավետ է հիմա, առավելևս եթե ձեր աշխատանքի քարտեզը գծվում է կենտրոնի հատվածում, այնպես որ ավելի ճիշտ է դուրս գալ հիմա ոտքով գնալ ինչ-որտեղ, քան մեքենայով կամ տաքսի կանչել, որովհետև նախ աստղաբաշական գներ են, երկրորդը հաստատ մի ամենակարճ տեղը, մի 20-25 րոպե ճանապարհ է տալու, այնպես որ քայլեք, նախ առողջարար է, երկրորդը նաև խնայողական, և ժամանակի և գումարից քայլելն օգնում է, որպեսզի արյան շրջանառությունը կարգավորվի
0: մաքրոց։ Ես վերջին 3 օրում քայլելով եմ եկել աշխատանքի,
1: դե ավարտվում է մեր աշխատանքը,
0: և էլ այդ ակցիայից չեմ կարող օգտվել, բայց կշարունակեմ։
1: Դու կարող ես առողջ գալ, այստեղ հետ գնալ, բայց մի անգամ
0: ես երևի առողջները կսկսեմ Կասկադը բարձրանալ, իջնել,
1: բարձրանալ, իջնել, բարձրանալ, իջնել, դե շատ քայլեք, ապրեք առողջ, այո, առողջ ապրելակերպը լավն է, սնվեք առողջ, ամենակարևորը, որտեղ հիմա այնքան շատ է սնունդի մեջ այլևայլ հավելումները, որոնք վտանգում են մեր կյանքը, բայց հիշեք, որ գիտակցված անել ամեն ինչ շատ կարևոր է։
0: Գնացինք, հիմա երաժշտություն ենք լսում, մնացեք մեզ հետ, քիչ-քիչ մոտենում ենք նաև աստղագուշակին, կթարմացնենք ինֆորմացիան նաև եղանակի մասին ու ոչ միայն, հետևեք մեր ընթացքի, Սուրեն, Սոնա, FM 103.5։ Billie Eilish, his music. I had a dream.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
5: GetRich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62. Շտապեք.
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
7: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ամեն առավոտ
8: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի և Սոնայի հետ։
9: Սուրենի և Սոնայի հետ սկսվող բոլոր առավոտները դրական են անցնում, որովհետև մենք այստեղ ենք, որպեսզի բարձրացնենք ձեր տրամադրությունն օրվա դրական լիցքերն։
10: Եվ դա մեզ մոտ ստացվում է։
9: Այո, մեր ունկնդիրների արձագանքից մենք այդ հարցում կասկածելու նույնիսկ առիթ չենք ունենում։ Հիմա եկել ենք պատմելու, որ Սուրենի սիրելի տատիկը և մեր բոլորի սիրելի գեղեցկուհի Ջենիֆեր Լոպեսը փորձում էր հերթական անգամ վաճառել իր տներից մեկը $50 million արժողությամբ, սակայն Beverly Hills-ի առանձնատունը չի վաճառվել։ Դե թող սպասի, ես կգնեմ, ինչ խնդիր։
10: Բացարձակ։
9: Որն է խնդիրը։ Այսպիսով, գործերքը չի իրականացել, չնայած TMZ-ի տվյալներով պոտենցիալ գնորդը բավականին մեծ գումար էր վճարել, կանխավճարի մասին է խոսքը։ Հրապարակման համաձայն տան նոր սեփական հետերը պետք է լիներ հայտնի տեխնոլոգիական և ֆինանսական ձեռնարկատեր, սակայն անհայտ պատճառներով նա հետ է կանգնել գործարքից, գործարքի խզման ճշգրիտ պատճառները դեռևս չեն բացահայտվել։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ թվում էր, թե տան վաճառքի երկարատև սագան վերջապես ավարտվում է։ Մոտավորապես 4300 քառակուսի ոտնաչափ մակերեսով առանձնատունը, որը Ջենիֆեր Լոպեսը և Բեն Աֆլեկը գնել էին 2023 թվականին մոտ $61 million, վերադարձել է շուկա ամուսնալուծությունից հետո։ Տանկինը բազմիցս իջեցվել է վաճառքի ընթացքում, սակայն սկզբում $68 million է արժեցել, հետո գնորդ գտնելու մի քանի անհաջող փորձերից հետո իջեցվել է մինչև $50 million։ Առանձնատունն ունի 12 լոգարան, 100 տեղանոց տնային կինոթատրոն։
10: Ինչ այդքան քիչ։
9: Քիչ է։ Ներկուցի մտերիմների քանակով են հաշվել գեղեցկուհին և Բենը։ 30 հյուրերի համար նախատեսված ճաշասենյակ և առանձին շիքեղ սենյակ, պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման և վարձահարդարման տարածքով, Բեն Աֆլեկից 2025 թվականի սկզբին կնքված ամուսնալուծությունից հետո Ջենիֆեր Լոպեսը ձեռք բերեց գույքի լիակատար վերահսկողությունը և շարունակեց գնորդ փնտրել, սակայն այժմ նա կանգնած է գործընթացը նորից սկսելու հեռանկարի առաջ։ Տեսես ինչ է եղել, որ ուզում է վաճառել։
10: Փողա պետք։ Չէ, բայց
9: Դաբանայի ցուցադրությունը հետ չէր Երևան
10: որ պատասխանի։ Բայց դե երևի վատ հուշեր ունեն հիմա։ Ինչ իմանաս, պետք չի տան իրանց տան գործերին խառնել։
9: Դե լավ, ընտանեկան հարցերից ես բան չեմ հասկանում, ավելի լավ է լռեմ։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, սիրելի ունկնդիրներ, որոշումներ կայացրեք, որոնց համար կարողանում եք պատասխանատվություն կրել։ Հատկապես եթե դրանք ընտանեկան որոշումներ են, իսկ ընդհանուր առմամբ կյանքը կարճ է, այն ինչը ձեզ բերում է երջանկություն, իհարկե չխանգարելով դիմացիններին։ Հիմա մենք հերթական երաժշտական դաթարը կունենանք և կվերադառնանք քիչ-քիչ մոտենալու աստղագուշակին։ Սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Ամենառավոտը շարունակում է իր ընթացքը, մենք նորից ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, բոլոր նրանց, ում անունները չգիտենք, բոլոր նրանց, ում անունները
3: չգիտենք։ Բայց ուղարկեք անունները։
2: Այո, ուղարկեք անունները, մեր Մատյանում ռադիոընտանիքում շատ կարևոր ու պատվավոր տեղ կգտնեն այդ անունները, Սուրենն ու Սոնան են ուղիղ եթերում, և մենք ունենք մոտ 30 րոպե եթերային ժամանակ, քիչ հետո երաժշտական դաթար կլինի, որին էլ կհաջորդեն աստղերի հուշումները։
3: Շատ կարևոր են այսօրվա հուշումները, որովհետև շաբաթվա վերջին։ Այդ
2: եթերաշրջանի և շաբաթվա վերջին հուշումները ներնեն Սուրենից եւ Սոնայից, իհարկե չի լինելու որևէ պարտադրանք, միայն հուշումներ, միայն ուղություն,
3: ուղղորդություն, խորհուրդներ աստղերի կողմից։
2: Իսկ հիմա երաժշտությունը կշարունակի, դուք բարձրացրեք ռադիոընդունիչի ձայնը, ընտրեք ձեզ համար սիրելի սուրճը, եթե սուրճով եք արթնանում, կամ գնացեք այն սիրելի սրճարանը մայրաքաղաքի կենտրոնում կամ ոչ միայն, որտեղ նախաճաշ ամենահամեղն է, եւ վայելեք նոր բացվող օրը։ Իսկ Սուրենն ու Սոնան քիչ հետո կվերադառնան եթեր ձեզ պատմելու կարևորի մասին, իսկ կարևորը իհարկե աստղերի հուշումներն են, եւ ես կհասցնեմ Կարենին Պոտոսյան ողջունել, որը որոշեց արձագանքել։ Վաղուց Կարեն ջան, ձեզ հետ կոնտակտի դուրս չենք եկել, բայց ես վստահ եմ, որ դուք բոլոր օրերին եք միացել մեզ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեր ընթացքին, շնորհակալություն, որ դրական լիցքեր եք փոխանցում։ Հավատացեք, այդ ամենը զգալի է, այդ ամենը շատ գնահատելի է, եւ այդ ամենը շատ հաճելի է։ Մեր հավատարիմ շատ սիրելի եւ մշտական ունկնդիրն է Կարենը, որը երբեմն ինձ թվում է 2 ժամ շարունակ հաջողացնում է սկսել օրը մեզ հետ, շարունակել մեզ հետ եւ պարբերաբար արձագանքել բոլոր
3: Այո, այդպեսին են մեր բոլոր ռադիոլսողները։
2: Շնորհակալ ենք։ Հիմա երաժշտություն,
3: կարճ դաթար, հետո վերադառնանք։ Hey, what's up? It's Mike.

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ամենառավոտ
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Ինչպես միշտ աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, իսկ ամենառավոտում Սուրենն ու Սոնան են եւ ինչպես միշտ մենք սկսում ենք խոյերի։
2: Այո, եթե պատրաստ եք ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, լավ ծանոթ եթե վարեք մինչև կտրվեք ընդհանուր դրամատուրգություններին, թերևս այսօր ավելի լավ է ընդդիմություն լինեք շրջապատի համար։
1: Սուլեր, այսօր դուք կլինեք բոլորի բարեհամբույր ուշադրության կենտրոնում։ Մեն թե չհամարցակվեք նեղանալ, եթե փորձեն կատակ անել ձեզ հետ, դա չարությամբ պայմանավորված չէ։
2: Երկվորյակ օրը կլինի երկար և ձանձրալի, կարելի է միայն ցանկանալ, որ այն շուտ ավարտվի։
1: Պետք է տրվեք դեպքերի ընթացքին, լողացեք հոսանքի ուղղությամբ, ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես հարկն է և ձեր ջանքերի կարիքը չի զգացվի։
2: Առյուծ այսօր որևէ նպատակի համար հասնելու թափված ջանքերը կարող են հասնել աննախադեպ մեծ չափերի, այնուհանդերձ դրանից որևէ արդյունք չի լինի, թերևս ավելի լավ է ճիշտ գործն ընդհանրապես չսկսել։
1: Գույսեր, այսօր կարող եք դժվարություններ ունենալ մտերիմների հետ շփումներում, նրանցից մի պահանջեք չափից ավելին։
2: Կշերք, դուք հակում ունեք կյանքից պահանջել չափազանց շատ, չարժե այդպես սպառեք ձեզ, կյանքից ստացված հաճույքը կարելի է երկարաձգել։
1: Կարիչներ չարժե ավելի շատ հարցեր տալ, քան կարող են մարսել ձեր զրուցակիցները։ Հիշեք, չմարսված հարցերը ծայրահեղ վտանգավոր են նրանց առողջության համար։ Իսկ ձեր ինչին են պետք հիվանդ զրուցակիցներ։
2: Համաձայն եմ։ Աղեղնավոր այսօր ամենայն հավանականությամբ կարող է նշանավորվել նոր ծանոթությամբ, որը հետագայում կարող է վերաճել ամուր ընկերությամբ։ Թերևս դրանից դժվար չի խուսափել, բավական է ողջ օրը տնից դուրս չգալ։
1: Այս աղջյուր հնարավոր է հայտնվեք տարօրինակ ու արտասովոր պայմաններում, մի քանդեք ձեր փոխրում պատրանքների աշխարհը, դեռ չի եկել ժամանակը։ Զարմանալի չէ, որ դուք ձեզ զգում եք հոգնած, չափից քիչ եք քնում և գրեթե չեք հանգստանում, զգում եք տարածության, հաճելի շփումների և թարմ տպավորությունների բացակայությունը։
2: Ջրոս, այսօր ձեռնունայն մնացածի զգացողություն կունենաք հագեցած ջղային տրամադրությամբ, շատ հնարավոր է դուք իրոք սխալ ուղղությամբ չեք շարժվում, իմաստ ունի լրջորեն վերանայել ծրագրերը։
1: Այսօր մեծ դժվարությամբ ձեռնամուխ կլինեք ձեր պարտականությունների կատարմանը, ձգներ ինչ որ բան ձեր ուշադրությունն անընդհատ կշեղի, աշխատեք այդուհանդերձ գոնությունը շատ չկորցնել։
2: Այո, զգոնությունը պահպանելը շատ կարևոր է, լսել բանականության ու սրտին նույնպես, սա իհարկե աստղագուշակներ իր խորհուրդներով, ինչքանև այն ձեզ համար կարևոր, որոշեք ինքներդ, բայց փորձեք որևիցե խորհուրդ քաղել, հաստատ արժի։
1: Հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո կրկին կշրջենք մայրաքաղաքի փողոցներում ու կհասկանանք, ինչ է կատարվում մեր երթևեկության հետ։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Իհարկե մայրաքաղաքը էլ ավելի ծանրաբեռնված այս ժամին, արդեն 10:16 րոպե, այսօր 17-ն է հուլիսի, ամսվա 7-րդ ամսվա 17-րդ օրը եւ ուրբաթ։ Եվ 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը մայրաքաղաքում։
2: Ոչինչ չի փոխվել, Փաստորեն։
1: Այո, ոչինչ չի փոխվել, Իսակովի Պողոտան, Հրաստանի Կիրճը, Թայրովը, Աթեն, Քարքեշտին, Տիզերնակաբերդի, Խճուղի, Սեբաստիան եւ Մոնտեմելքոնյանը խիտ երթևեկություն ունեն, այս պահին նույնիսկ Արաբկիրն է ծանրաբեռնված, Արամ Խաչատրյանը, Հրաչյան Ներսիսյանը, Վաղարշյանը ծանրաբեռնված են, Հալաբյան, Քրքորյան հատվածը եւս ունի կուտակումներ, Եղվարդի Խճուղին է ծանրաբեռնված, Բաղրամյան Պողոտայում կան կուտակումներ, ծանրաբեռնվածություն կա Պարոնյանում, Մաշտոցի Պողոտայում, Պապ Թագավորն է ծանրաբեռնված, կուտակումներ կան նաեւ Խորենացիում, ինչպես նաեւ Վազգեն Սարգսյան Իտալիայի փողոց հատվածում, Խոցանումների պակաս չկա Թումանյանում, ինչպես նաեւ Սարալանջում եւ Արմենակ-Արմենակյանում։ Խցանումներ ու էլի խցանումներ,
2: բայց անվերջանալի խցանումներ, ովա բոլոր ժամերին։
1: Կարևորն այն է, որ ձեր ներսում սիրո խցանումներ լինեն, մի վարանեք, հենց հիմա զանգեք այն միակին, որի կարիքն ունեք, որին իսկապես սիրում եք, ու ասեք. Ես քեզ սիրում եմ։ Եվ տա Աստված, որ այդ խոսքերը փոխադարձությամբ ստանան իրենց արձագանքը սիրելի ու ընկնդիրներ, եւ դե դուք էլ իմացեք, որ մենք ձեզ սիրում ենք ամբերապահ ու մեծ սիրով։ Դուք մեր շատ մեծ ու սիրելի ռադիո ընտանիքն եք։
2: Շատ կարոտենք ձեզ էս հանգստի ժամանակ։
1: Բայց դե ոչինչ, ընդամենը 6-2 շաբթի անց մենք կվերադառնանք, եթե
2: հոշվեցիք։
1: Այո, որովհետեւ 6-2 շաբթի է մնացել ամառը։
2: Էլ մի սոն, ասեցի մի արատենց, պետք չի, ամարը չի կարելի հետ հաշվարկ անել, ձմերը նորմալ է, որ շուտ անցնի, որ ամար գա, բայց ամարը պետք չի, թող շատ երկար գնա ամարը։
1: Այո, թող ամառը լինի, թող արև լինի, թող ծով լինի, թող ավազ լինի, թե կուսեր մտքերում, ինչ որ դուք
2: ասեք։ Ժպիտներ լինեն։
1: Ժպիտներ լինեն, լավ մարդիկ լինեն ու լավ տրամադրություն լինի։ Տրամադրությունը շատ բան է կախված, իսկ տրամադրությունը իվերքով մարդիկ են ստեղծում, եւ ինքներս մենք, մեզ համար։ Հիմա երաժշտական հերթական դաթարը
2: կունենանք։ Հետո գանք կամաց հրաժեշտանք։ Կամաց չէ, արդեն հրաժեշտ տալու ժամանակն է։
1: Արդեն հրաժեշտ տալու ժամանակն է, ժամանակն իսկապես արագ է անցնում։ Այս եթերաշրջանում եւս մենք անգամ լսենք Տատիկին եւ վերադառնանք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ամենայցին նոր ընտրանի, Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62.
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով, միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեր բեր TCL QLED 55 կամ 65 ձյում էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայլով մինչև 110 000 դրամ, հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով, իմացիր ավելին Telecom Armenia.am.
4: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց սկսած 79,000 դրամից և սառցարաններ սկսած 84,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 և 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը և Սոնան։
6: Արեք Եղեցիկն ու Շամիրյանն են ուղիղ եթերում, սիրելի ունկնդիրներ, և մենք ձեզ ուզում ենք հուշել, որ այսօր եւ վաղը երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ նաև քամուշ գնացում կլինի մինչև 16 մետր վարկյան արագությամբ, խոսքս մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Իհարկե հանրապետության ողջ տարածքում այսօրվանից մինչև հուլիսի 19-ի գիշերն ու կեսօրից հետո կարճատև տեղումներ կլինեն, ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ, արմավիրում, արագածատնի և կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 17-ից 21-ը երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագությամբ։
7: Դե իհարկե մեր կարոտի ուժգնացումը նույնպես կլինի ավելի բարձր, որովհետև մենք արդեն այսօր ավարտում ենք մեր եթերաշրջանը, հանդիպելու ենք սեպտեմբերին, սեպտեմբերի 1-ին, 2-ին, չգիտեմ, կհասկանանք եւ ավելի կոնկրետ կներկայացնենք, բայց սեպտեմբերի առաջին շաբաթն արդեն կլինենք ձեզ հետ միասին, այնպես որ շատ չկարոտեք։
6: Սեպտեմբերի 1-ը 3 շաբթի է։
7: Ահա, հնարավոր է սեպտեմբերի 1-ին։ Մեզ շատ չկարոտեք, մենք անպայման կվերադառնանք, կարծում եմ այս մի ամբողջ 3 ամիսները, 4 ամիսները, 5 ամիսները, քանի ամիսեր, շատ չէ՞։
6: Հունվարից,
7: այո, ամբողջ 8 ամիսների ընթացքում, 7 ամիսների ընթացքում մենք կարողացանք բավականին հետաքրքիր առավոտներ նվիրել ձեզ, մեզ, որովհետև այն ինչ որ տալիս ենք, նաև ստանում ենք ձեր կողմից, ձեր արձագանքներից ու ձեր էներգիայից։ Այս ամբողջ եթերաշրջանի ընթացքում Սուրենը, Սոնան, Կարենը և մեր թիմը պատրաստ էին ձեզ ասել բարի լույս, շարունակեք հավատարի մնալ Ռադիո Մարշալին, մենք եթերում չենք լինի, բայց լավ երաժշտությունը կլինի եթերում։
6: Եվ հիմա էլ երաժշտական կարճ դադար կունենանք ու վերադառնանք ձեզ երաժշտ տալու, մնացեք մեզ հետ։

0: Առավոտ.
1: Համեղ տրամադրություն.
0: Թարմ ժպտացող ձայներ.
1: Եվ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ.
0: Եվ առանձնահատուկ հյուրերով.
1: Սուրեն Արուստամյանի.
0: Եվ Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի.
1: Ամեն առավոտ.
2: Եթե արդեն կարոտում եք մեզ, կարող եմ հուսադրել նշելով, որ այսօր վաղը եւ կիրակի երեկոյան Զաքյան փողոցում Սուրեն Արուստամյանին կարելի է հանդիպել գարեջրի օրերի շրջանակում եւ կարելի է վայելել նրա ներկայությամբ եւ նրա մեկնաբանությամբ ու
3: հաղորդավարությամբ բավականին հետաքրքիր են լինելու։
2: Եվ դուք կարող եք այդ ամենի մասնակիցը դառնալ գուցե նաեւ հաղթողը, շահողը, հաջողակը, երջանիկը։
3: Այո, դա էլ է, որ համեցեք, իսկ Սոնային կարող եք տեսնել
2: Դեռ
3: չեք կարող տեսնել, Սոնան տանը չի,
2: Սոնան տեղում չէ, ես կասեի, ամեն դեպքում Սոնան միշտ մտովի դրական ալիքների հետ է, և այո, դեռ մայրաքաղաքի փողոցներում վստահ եմ կտեսնեք, և մենք ուզում ենք ձեզ բարի հանգիստ մաղթել, որովհետև վստահ եմ շատերը ճամփորդելու պլաններ ունեք, շատերը արդեն վերադարձել եք, շատերը նոր աշխատանքային փուլի եք պատրաստվում, թող լինի այն, ինչ պիտի լինի, և թող լինի լավագույնը, որը ձեզ համար է ընտրված, որը ձեզ համար է կանխորոշված, կարևոր չէ, թե ինչ են հուշում աստղերը, կարևոր չէ, ինչքան խցանված են քաղաքը, որտեղ որ դուք ապրում եք, կարևոր չէ, անձրևը թե արև, ստեղծեք տրամադրություն, տարածեք սեր, տարածեք ժպիտ, եղեք կամեցող և եղեք բարի, սիրելի մարդիկ։
3: Այո, բարեմաղթանքներ ու բարի խոսքեր, այս խոսքերը թող մնան ձեզ հետ մինչև սեպտեմբերի սկիզբ, դե ժամանակը եկավ ձեզ հրաժեշտ տալու, լավ մնացեք բոլորին բարի հանգիստ ու մշտական լավ տրամադրություն, խաղաղ առավոտներ,
2: շնորհակալություն առավոտների համար, Սուրեն Արուստամյան,
3: Սոնա, Սոնա Թումանյան, Կարեն Մոլիտվին ու էլի լավ մարդիկ շատ,
2: որոնք կադրից և եթերից դուրս են, բայց աշխատում են, որպեսզի մեր բոլոր առավոտները ստացված լինեն, կհանդիպենք,
3: լավ եղեք,
1: բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ,
0: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
4: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը, ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
5: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
5: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On։
5: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես գրել Instagram-յան կոնտենտ, որ վաճառի, ոչ թե զարդարի թեմային։ Instagram-ը դարձել է բիզնեսների հիմնական վիրտուալ ցուցափեղկը։ Բայց երբ նայում ես շատերի էջերը, զգում ես, որ դրանք ավելի շատ արվեստի թանգարաններ են հիշեցնում, քան վաճառքի գործիք։ Գեղեցիկ լուսանկարներ, գունային ներդաշնակություն, հիասքանչ գրաֆիկա, բայց մի կարևոր բան բացակայում է՝ ազդեցիկ կոնտենտ, որը դրդում է գործողության։ Այսօր խոսելու ենք, թե ինչպես գրել Instagram-յան բովանդակություն։

0: ընկերություն, որը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլ նաև աշխատող։
1: Market Mind.
0: Սկսենք ամենակարևոր տարբերակմամբ. Զարդարել թե վաճառել։ Շատ բիզնեսներ ընկնում են էսթետիկայի ծուղակը։ Ուզում են, որ էջը լինի գեղեցիկ, համաչափ, փայլուն, բայց գեղեցիկ էջը ինքն իրեն վաճառք չի բերում։ Եթե ձեր կոնտենտը միայն լուսանկար է ու սրտիկ հավաքելու հույս, ապա դուք լավագույն դեպքում բրենդավորման, ոչ թե վաճառքի գործիք եք։ Վաճառող կոնտենտը տարբեր է, այն ուղղված է հաճախորդի ցավի բացահայտմանը, խնդրի լուծման ներկայացմանը, վստահության ստեղծմանը ու վերջում գործողության կոչին։ Հետևաբար, պատկերն ու գույնը կարևոր են, բայց միայն այն դեպքում, երբ առաջացնում են ուղերձ, ոչ թե գեղեցիկ են, այլ օգտակար։
1: Market Mind.
0: Լավ Instagram-յան տեքստի հիմքը պարզությունն է։ Մարդիկ չեն կարդում երկար, բարդ տեքստեր։ Մարդիկ սկանավորում են, եթե առաջին նախադասությունը չգրավեց, մնացածը կարդացող չի լինի։ Ուստի, մի սկսեք երկար ներածությամբ, կամ ողջունի խոսքերով։ Սկսեք ցավից, հենց լսարանի ցավից։ Երբ երկուսը միանում են, ճիշտ տոնով ու պարզությամբ, ստացվում է կոնտենտ, որը և գրավում է, և վաճառում։
1: Market Mind.
0: Լավ կոնտենտը խոսում է մարդու լեզվով։ Մոռացեք բարդ բառերը, ներքին ժարգոնը կամ տեխնիկական տերմինները։ Instagram-ը գիտական հոդված չի կարդում։ Եթե դուք վաճառում եք հավելանյութ, մի գրեք նպատակային սննդային հավելանյութ։ Փոխարենը գրեք, սա այն բանը, ինչը պակասում է ձեր առավոտյան էներգիային։ Մարդկային լեզու, պարզ խոսակցական և հուզական շեշտադրումով։
1: Market Mind.
0: Յուրաքանչյուր գրառման նպատակը պետք է հստակ լինի։ Instagram-ում պետք չէ պարզապես ինչ-որ բան ասել։ Պետք է հստակ իմանալ, ինչ եք ուզում, որ մարդը անի։ Կարդա, սեղմի, գրի, թե գնի։ Եթե դուք չգիտեք, լսարանը նույնպես չի իմանա։ Հետևաբար, ձեր գրառումը միշտ պետք է ավարտի գործողության կոչով։ Հստակ, միանշանակ։ Օրինակ, գրիր մեկնաբանությունում. Ինչ ես մտածում։ Անցիր հղումով ու փորձիր առաջինը։ Ուզում ես ստանալ օրական ինսայթ, պահիր այս գրառումը։
1: Market Mind.
0: Արժեքի փոխանցում առանց պարտադրանքի։ Սա ամենաբարդ արվեստն է։ Instagram-ում մարդիկ չեն ուզում, որ իրենց վաճառեն, բայց ուզում են օգնեն իրենց։ Ուստի ձեր կոնտենտը պետք է թաքցնի վաճառքը օգտակարության տակ։ Օրինակ, գրառումը կարող է տալ 3 օգտակար խորհուրդ, իսկ վերջում առաջարկել ձեր լուծումը։ Այնպես, որ դուք դառնում եք արժեք ստեղծող, ոչ թե մի բան վաճառող։
1: Market Mind.
0: Վիզուալը պետք է լրացնի տեքստը։ Ինչ է պատահում, եւ մարդիկ տեսնում են վերնագիր, ինչպես արագ քնել։ Ու նկարի վրա կապույտ գույնով մի անկողին է։ Լավ է, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե նկարը լիներ մարդ, ով ժպիտով ընկղմվել է բարձի մեջ, ակնարկելով արդյունքը։ Այսպես վիզուալը դառնում է ոչ թե ֆոն, այլ կոնտենտի շարունակություն։
1: Market Mind.
0: Կոնտենտի հետևողականություն։ Լավ գրառումը մեկ օրում չի փոխում բիզնեսը, բայց լավ կոնտենտը կրկնվող, հետևողական և ովանդակային կառուցում է վստահություն, իսկ վստահությունը բերում է վաճառք։ Ձեր Instagram-ը պետք է դառնա ոչ թե պարզապես պատուհան, այլ հարթակ, որտեղ մարդիկ գալիս են օգուտ ստանալու։ Այս օգուտը դառնում է հիմք ձեր առաջարկին վստահելու համար։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Instagram-յան կոնտենտը չի աշխատում, երբ այն միայն գեղեցիկ է։ Այն աշխատում է, երբ պարզ է, հուզական է, լուծում է կոնկրետ խնդիր, ունի հստակ նպատակ և կոչ է անում գործողության։ Գրեք այնպես, ինչպես խոսում եք իրական մարդկանց հետ, և գրեք ոչ թե ձեզ, այլ նրանց համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегаюм. Мінчев хулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те секануамаш. Майрамастера Вега КТМ. Harmand & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Aslı Megne. Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն. VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստ. Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանեկը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: This is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Regan Bowman.
2: And you're listening to my station.

0: գովաստ։ Get Rich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Moreski, մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
6: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղջեր, Տերյան 62.
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եատմ-ի դուրս ավելի էժան է։ Նկատել եք, որ բազմաթիվ ապրանքներ Վրաստանում ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Ավտոմեքենաները, բեռնատարները, սերմնացում, թեյը, շաքարավազը, բրինձը, ծավալեղենը, դեղորայքը, հիգիենայի պարագաները, շինանյութը, շինարարական գործիքները, կենցաղային տեխնիկան ու էլեկտրոնիկան, որպես կանոն, հարևան Վրաստանում էապես ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Պատճառն այն է, որ Վրաստանը չի անդամակցում ԵԱՏՄ-ին, որտեղ գործում են Մոսկվայի թերադրանքով սահմանված բարձր մաքսային դրույքաչափեր։ Եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, այդ բոլոր ապրանքատեսակների միջին գները էապես կնվազեն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Жама пасне чорсне.
1: Գովաստ.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.gt.m.
1: Գովազդի համար զանգահարել

0: Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Now, nothing but the biggest hits.

0: GoVast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Օգոստոսի 1-ին Step

0: Դա կան կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում. Մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

թուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնի iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն. VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев гулиситастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйкиев техника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега ГТМ.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց, սկսած 79,000 դրամից և սառցարաններ սկսած 84,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV Հայսենս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99,900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109,000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշ ադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62, շտապեք։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyonce.
4: If I

0: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев гулиси тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйкиев техника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега ГТМ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը, Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման

0: կանկազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet. Մինչև 80% զեղչ. Տերյան 62.
4: Ուշադրություն. VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
5: Marshall FM.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Արդյոք Հայաստանը մեծ գումար է վաստակում վերաարտահանումից։ Ընդունված է համարել, որ Հայաստանը զգալի եկամուտներ է ստանում արևմտյան ապրանքները Ռուսաստան վերաարտահանելու արդյունքում, սակայն դա այդպես չէ։ Ներմուծվող ապրանքների համար վճարվում է մաքսատուրք և ավելացված արժեքի հարկ։ Մաքսատուրքի մոտ 99% ուղղվում է ԵԱՏՄ մյուս երկրների բյուջեներ, իսկ ավելացված արժեքի հարկը վերադարձվում է տնտեսվարողներին, երբ ապրանքը վերաարտահանվում է։ Այսինքն, ապրանքը Հայաստան ներմուծելու ու Ռուսաստան վերաարտահանելու արդյունքում Հայաստանի պետական բյուջե ըստ էության ոչինչ չի մտնում։ Այդ պատճառով էլ, երբ 2025 թվականին 2024 թվականի համեմատ արտահանված ծավալները գրեթե կրկնակի նվազեցին, դա էականորեն չզգացվեց, իսկ պետական բյուջեն անգամ շարունակեց աճել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ari Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: GetRich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
5: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
8: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
10: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը. Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր. Տերյան 62.
5: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը, հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմ

0: կանկազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպություն է։
1: Ուզում եք ապրել Ռուսաստանում, իսկ դուք կցանկանայիք ապրել Ռուսաստանի նման երկրում։ Երկրում, որտեղ արգելված են Facebook-ը, Instagram-ը, YouTube-ը, WhatsApp-ն ու այլ սոցցանցեր, որտեղ փողոցում ոստիկանը կարող է պահանջել ու ստուգել հեռախոսդ։ Երկրում, որտեղից Եվրոպա ճանապարհորդելը գրեթե անհնար է, որտեղ քեզ կարող են բռնել եւ տանել պատերազմի մսաղաց, որտեղ գլխիդ կարող է ուկրաինական դրոն ընկնել, որտեղ 20 լիտր բենզինի համար պետք է կես օր հերթ կանգնել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On։
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Harmond & Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62.
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք նոր սերնդի հեռուստացույցներ սկսած 54,900 դրամից և օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես գրել Instagram-յան կոնտենտ, որ վաճառի, ոչ թե զարդարի թեմային։ Instagram-ը դարձել է բիզնեսների հիմնական վիրտուալ ցուցափեղկը։ Բայց երբ նայում ես շատերի էջերը, զգում ես, որ դրանք ավելի շատ արվեստի թանգարաններ են հիշեցնում, քան վաճառքի գործիք։ Գեղեցիկ լուսանկարներ, գունային ներդաշնակություն, հիասքանչ գրաֆիկա, բայց մի կարևոր բան բացակայում է՝ ազդեցիկ կոնտենտ, որը դրդում է գործողության։ Այսօր խոսելու ենք, թե ինչպես գրել Instagram-յան բովանդակություն, որը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլ նաև աշխատող։
1: Market Mind.
0: Սկսենք ամենակարևոր տարբերակմամբ՝ զարդարել թե վաճառել։ Շատ բիզնեսներ ընկնում են էսթետիկայի ծուղակը։ Ուզում են, որ էջը լինի գեղեցիկ, համաչափ, փայլուն, բայց գեղեցիկ էջը ինքն իրեն վաճառք չի բերում։ Եթե ձեր կոնտենտը միայն լուսանկար է ու սրտիկ հավաքելու հույս, ապա դուք լավագույն դեպքում բրենդավորման, ոչ թե վաճառքի գործիք եք։ Վաճառող կոնտենտը տարբեր է, այն ուղղված է հաճախորդի ցավի բացահայտմանը, խնդրի լուծման ներկայացմանը, վստահության ստեղծմանը ու վերջում գործողության կոչին։ Հետևաբար, պատկերն ու գույնը կարևոր են, բայց միայն այն դեպքում, երբ առաջացնում են ուղերձ, ոչ թե գեղեցիկ են, այլ օգտակար։
1: Market Mind.
0: Լավ Instagram-յան տեքստի հիմքը պարզություն է։ Մարդիկ չեն կարդում երկար, բարդ տեքստեր։ Մարդիկ սկանավորում են, եթե առաջին նախադասությունը չգրավեց, մնացածը կարդացող չի լինի։ Ուստի, մի սկսեք երկար ներածությամբ, կամ ողջունի խոսքերով։ Սկսեք ցավից, հենց լսարանի ցավից։ Երբ երկուսը միանում են, ճիշտ տոնով ու պարզությամբ, ստացվում է կոնտենտ, որը և գրավում է, և վաճառում։
1: Market Mind.
0: Լավ կոնտենտը խոսում է մարդու լեզվով։ Մոռացեք բարդ բառերը, ներքին ժարգոնը կամ տեխնիկական տերմինները։ Instagram-ը գիտական հոդված չի կարդում։ Եթե դուք վաճառում եք հավելանյութ, մի գրեք նպատակային սննդային հավելանյութ։ Փոխարենը գրեք, սա այն բանը, ինչը պակասում է ձեր առավոտյան էներգիային։ Մարդկային լեզու, բարձ խոսակցական և հուզական շեշտադրումով։
1: Market Mind.
0: Յուրաքանչյուր գրառման նպատակը պետք է հստակ լինի։ Instagram-ում պետք չէ պարզապես ինչ-որ բան ասել։ Պետք է հստակ իմանալ, ինչ եք ուզում, որ մարդը անի։ Կարդա, սեղմի, գրի, թե գնի։ Եթե դուք չգիտեք, լսարանը նույնպես չի իմանա։ Հետևաբար, ձեր գրառումը միշտ պետք է ավարտի գործողության կոչով։ Հստակ, միանշանակ։ Օրինակ, գրիր մեկնաբանությունում, ինչ ես մտածում։ Անցիր հղումով ու փորձիր առաջինը։ Ուզում ես ստանալ օրական ինսայթ, պահիր այս գրառումը։
1: Market Mind.
0: Արժեքի փոխանցում առանց պարտադրանքի։ Սա ամենաբարդ արվեստն է։ Instagram-ում մարդիկ չեն ուզում, որ իրենց վաճառեն, բայց ուզում են օգնեն իրենց։ Ուստի ձեր կոնտենտը պետք է թաքցնի վաճառքը օգտակարության տակ։ Օրինակ, գրառումը կարող է տալ 3 օգտակար խորհուրդ, իսկ վերջում առաջարկել ձեր լուծումը։ Այնպես, որ դուք դառնում եք արժեք ստեղծող, ոչ թե մի բան վաճառող։
1: Market Mind.
0: Վիզուալը պետք է լրացնի տեքստը։ Ինչ է պատահում, երբ մարդիկ տեսնում են վերնագիր, ինչպես արագ քնել։ Ու նկարի վրա կապույտ գույնով մի անկողին է։ Լավ է, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե նկարը լիներ մարդ, ով ժպիտով ընկղմվել է բարձի մեջ,

0: պարզ է, հուզական է, լուծում է կոնկրետ խնդիր, ունի հստակ նպատակ և կոչ է անում գործողության։ Գրեք այնպես, ինչպես խոսում եք իրական մարդկանց հետ։ Եվ գրեք ոչ թե ձեզ, այլ նրանց համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Get Rich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
5: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք սառնարաններ ամենալայն տեսականուց սկսած 79,000 դրամից և սառցարաններ սկսած 84,900 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այսնս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
8: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
9: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
8: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
9: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
10: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
4: Ուշադրություն, VLV-ը Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
5: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք լվացքի մեքենաներ սկսած 99900 դրամից և սպասք լվացող մեքենաներ սկսած 109000 դրամից։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
7: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та снійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те секануамаш. Майрамастере Вега Кетем. Harmand and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն! VLVU, Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: U shadrycion! VL View, iSense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Շտապեք։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Говаст.
1: Ուշադրություն, BLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր, Տերյան 62։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ կոնցեր

0: կանկազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք սուպեր գնդակ խաղարկությանը. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ushadrycion! VLVU, Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Говаст. Мец ликвидация Вегеюм. Минчев хулиси тастина. Мец ликвидация Вегес Рахнерюм. Кахуйки Евтехника ишат Мец Тесекануамаш. Манрамастера Веге ГТМ.
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLVU, Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարչակ Hisense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա, եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: U shadrycion! VL View, iSense եւ Toshiba ապրանքանիշի եզրափակիչ գներ։ Շտապեք ձեռք բերել աշխարհարճակ iSense եւ Toshiba ապրանքանիշի թվային եւ կենցաղային տեխնիկա եզրափակիչ իջեցված գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգ առ, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

ուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ It's Oli Mers. Hit music.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, this is Taylor Swift. Shake, shake, shake.